اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15,130 کلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، یک ترانه فیلم هندی، برنامه گلهای رنگا رنگ، برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبرها. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در تیر اندازی بے معترضان 20 نفر کشته شدند. ہند انتخابات مجلس در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را نمائشی برائے استثار اشغال غیر قانونی توصیف کرد. سازمان عفو بین الملل خاص طور تحقیق در مورد سرکوب مرگبار معترضان جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان شد. اوگاندا بعد از بهبودی و ترخیص آخرین بیماری شناخته شده آزاد از بیماری ابولا اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا جلسات جداگانه با ولادیمیر زلنسکی و رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن برگزار کرد و در بازی های کشورهای مشترک المنافع 2026 ہرجندر کاورو کاور و گولویر سنگھ از ہند میدال نقرے کسب کردند. در حالی کے سے بکسور بے نیم نہائی راہ یافتند. و اینک مشروع اخبار. در جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان پاس اذان کے نیروہائی امنیت پاکستان در جریان یک راہ پیمائی طولانی کے توسط ہے کمیته اقدام مشترک عوامی در راولکوت سازماندهی شده بود به روی معترضان تیر اندازی کردند. حداقل 20 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش ها حال چندین نفر از مجروحان وخیم است و این نگرانی را ایجاد کرده است که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. این خشونت ها همزمان با مرحله اول انتخابات مجلس قانون گذاری بود که دیروز در جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان برگزار شد. مقامات پاکستانی در جای اول گروه هایی که خواستار تحریم انتخابات جاری حسن هدف قرار می دهند. کمیته اقدام مشترک عوامی در پستی در رسانه اجتماعی مقامات را به سرکوب اعتراضات مسالمت آمد و تضعیف روند دموکراتیک از طریق تقلب در انتخابات، دخالت سیاسی و محدودیت های سیستماتیک بر حقوق دموکراتیک متهم ساخت. ہند برائے برگزاری و انتخابات مجلس قانون گزاری در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را یک تمرین زیبایی توسط اسلام آباد برای استثار اشغال غیر قانونی خود پنهان کردن نقض شدید حقوق بشر در منطقه نامیده است. رندیر جسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در گفتگو با رسانه در دهلی نوجم گفت جموں کشمیر و لداخ بخش جدایی ناپذیر و جدایی ناپذیر هند هستند. سازمان عفو بین الملل خاص طور تحقیقات آزاد و شفاف در مورد گزارش های استفاده شده از نیروهای مرگبار علیه معترضان در جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان توسط نیروهای پاکستانی شده است و در این حال در مقامات از مقامات پاکستانی خواسته است تا خدمات ارتباطی را دوباره برقرار کنند و رسانه ها را و ناظران مستقل اجازه دسترسی به منطقه را بدهند. ایزابیل لاسی مدیر منطقه عفو بین الملل برای جنوب آسیا در بیانیه به استفاده نیروهای امنیتی از نیروهای مرگبار علیه معترضان در اولین روز انتخابات منطقه‌ای واکنش نشان داد. نارامی ها در جموں کشمیر در تحت اشغال پاکستان از خشونت مرگبار در راولکوت به میرپور گسترش یافته است و چندین حساب کاربری در رسانه اجتماعی دعا می کند که نیروهای امنیت پاکستان در جریان اعتراضات جدید به سمت غیر نظامیان آتش

سازماندهی شده بود در بابوی سکوب فضاینده مترزان توسط مقامات پاکستانی در این منطقه حداقل 20 نفر کشته و 10 نفر به شدت زخمی شدند. سفیر هند در یونان راوی شنکر باسپاودیموستین گریستوریادیس رئیس ستاد کلی نیروهای هوایی یونان دیدار کرد و در مورد ابتکارات جاری همکاری بین نیروهای هوایی گفتگو کرد. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی به صدای سروان لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان ستاره شناسان یک ستاره یابی درخشان و در حال شکل گیری فعال را کشف نمودند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. ستاره شناسان هندی به همراه همکاران بین المللی خود از کشف نادری یک ستاره سرگردان آبی که در حال شکل گیری است خبر داده اند که شواهد مستقیمی از چگونگی ایجاد چنین ستارگان را فراهم می سازد. ستارگان سرگردان آبی دسته عجیب از ستارگانند که در خوشه های ستاره ای یافت می شوند و داغتر، درخشانتر و عظیمتر از همتایان خود به نظر میرسند و مدت هاست که ستاره شناسانی را که به دنبال درک منشا و تکامل آنها قرار دارند خیره ساختند. پذیرفته ترین توضیح این است که این ستارگان از یک ستاره همدم یا از طریق ادغام ستاره‌ای جرم میگیرند و عملا خود را جوان میسازند. به این حال شواهد رصدی مستقیم از چنین فرایندهای تشکیلی بسیار نادر باقی مانده است. برای بررسی این موضوع ستاره شناسان مؤسسه ستاره شناسی هند، یک مؤسسه مستقل از وزارت علوم و فناوری، یک سیستم ستاره دو تابی قابل توجه DIC 3275464680 را در خوشه ستاره باز قدیمی کولیندیار 261 که در فاصله حدودا 9500 سال نوری قرار دارد مطالعه کردند. این منظور به عنوان یک نامزد امیدوار کننده برای بررسی های بیشتر شناسایی شده، زیرا خواص آن نشان دهنده بر همکنس مداوم بین دو ستاره بوده. این مطالعه منحنی های نوری با دقت بالا از ماموریت فضایی TESS که نارساست را با اندازگیری های صورت شعای به دست آمده با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ که توسط رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی اداره می شود ترکیب نمود. آناپورنی سوبرمانیام عضو هیئت علمی IIA و یکی از نویسندگان این مطالعه توضیح داده که ما کشف کردیم که ستاره سرگردان آبی به طور فعال از ستاره همراه خود مواد جذب می کند و این نگاه نادر به یک ستاره سرگردان آبی در حال شکل گیری را فراهم می سازد. یافته ما شواهد رصدی مستقیمی را برای یکی از نظریه های پیش را فراهم می سازد که برای توضیح منشای ستاره های سرگردان آبی پیشنهاد شده است. آنها دریافتند که این سیستم دوتایی نیمه معجزه است که به این معنا یکی از دو ستاره به اندازه‌ای منبسط شده که از مرز گرانشی خود که به عنوان لوب روش شناخته می شود سرزیر شده است و باعث آن می گردد که ستاره همدم کم جرمتر ماده را به BSS منتقل کند. این انتقال جرم مداوم از همدم کم جرمتر به BSS تایید می کند که فرایند جوانسازی هنوز در حال انجام است و این سیستم را به یکی از واضح ترین نمونه های یک ستاره سرگردان آبی در حال تشکیل تبدیل می کند که تا اکنون شناسایی شده است. محققان همچنین انتشار پرتو اکس قوی از این منظومه را شناسایی نمودند. چنین فعالیت پرتوی اکسی زمانی که مواد منتقل شده از همدم توسط BSS جذب می شوند قابل انتظار است و شواهد مستقل مبنی بر ادامه انتقال جرم در حال حاضر را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل دقیق نشان داده که BSS حدوداً 1.67 برابر خورشید دارد و در حال جذب ماده از یک همدم با جرمی حدوداً 0.67

0: یسیو دو جرم خورشید می باشد. علی حسن شیخ دانشجوی دکترا در دانشگاه گوهاتی و نویسنده اولین مطالعه و عضو اینسپایر تحت برنامه اینسپایر وزارت علوم و فناوری دولت هند گفته است که این دوتایی دوره مداری 2.1 روز و نسبت جرمی پایین تقریبا 0.19 دارد و بی اس اس با سرعت حدوداً 69.55 کیلومتر بر ثانیه میچرخد که احتمالاً توسط مواد انباشته شده به وجود آمده است. مدل سازی تکاملی نشان می‌دهد که انتقال جرم حدوداً 5.46 میلیارد سال پیش آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، در حالی که تخمین زده می شود که خود خوشه حدوداً 7 میلیارد سال قدمت داشته باشد. رام ساگر عضو هیئت علمی IIA و یکی از محققان این مطالعه توضیح می دهد که این کشف یکی از قوی ترین شواهد رصدی مستقیم تاکنون برای تشکیل بی اس اس ها از طریق انتقال جرم در سیستم های دوتایی را ارائه می دهد و به حل یک راز چند دهه‌ای در اختر فیزیک ستاره‌ای کمک می کند. این سیستم با ثبت یک بی اس اس در حین تشکیل آزمایشگاه منحصر به فرد برای آزمایش نظریه های تکامل دوتایی و جوانسازی ستاره‌ای فراهم می سازد که پیامدهای مهمی برای درک تکامل خوشه های ستاره‌ای و ستاره ها در حال تأمل در سراسر کیهان دارد. نتایج این کار در مجله استروفیزیکال لتر تالیف علی حسن شیخ، بیمان جیمادی و هیتندر سرکار از دانشگاه گوهاتی، آنا پورنی سوبرمانیم و رام ساگر از مؤسسه هندی اختر فیزیک بنگلورو، سرجیو میسینا از INAF از ایتالیا، انوپم بھاردواج و سومیترا داس از IUCAA در پونه، آتیلا پورو از لکس ابزرواتوار دی پاریس از فرانسه و مارینا کنکل از دانشگاه فلوریدای شمالی ایالات متحده انتشار یافته است.
1: داستان موفقیت هند در نگهداری ببران، نویسنده کاشک رائے، مترجم و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. نخست وزیر هند نریندر مودی برنامه یادگاری 50 سال پروژه ببران در دانشگاه میسورو واقع در کرناتکا را افتتاح نموده است. نخست وزیر ائتلاف بین‌المللی ببران را راه انداخت و نیز انتشار امرت کالکا ویژن فار تایگر کنزرویشن، یک گزارش مختصر پنجمین دوره ارزیابی موثریت مدیریت نگهداری ببران را ماری درگونمایی قرار داد. نخست وزیر نریندر مودی نیز به مناسبت اتمام 50 سال پروژه ببران رونمایی سکه یادگاری را انجام داد. نخست وزیر نریندر مودی بر سر جمعیت روز افزون ببران ابراز شادی و شعف نمود و استاده و ببران را مورد احترام و استقبال قرار داد و گفت که هر کس امروز شاهد رویداد شایانی تصادف تکمیل 50 سال پروژه ببران می باشد و اظهار داشت که موفقیت آن مایه فخر و مباهات نه فقط برای هند بلکه نیز سایر جهان است. آقای نریندر مودی تأکید ورزید که هند نه تنها جمعیت ببران را از کاهش مسئول داشته بلکه نیز نظام محیطی را فراهم آورده است که در آن ببران می توانند نشو نما بکنند. نخست وزیر اظهار شادمانی نمود که هند ماوا و ملجای 75% جمعیت ببران جهان در 75 سال استقلال این کشور می باشد. همچنین حسن اتفاقی است که ذخایر ببران در هند 75,000 کیلومتر مربع زمین را در بر می گیرد و طی 10-12 سال گذشته جمعیت ببران در کشور به میزان 75% افزایش پیدا کرده است. نخست وزیر سوالی را که به خاطر مشتاقان زیست وحشی دار دنیا درباره جمعیت روز افزون ببران در هند در مقابل کشورهای دیگری که در آنجا راکت و یا روبه کاهش است خطور می کند، اکیدا

تکرار نموده و گفت که جوابش در سنن و فرهنگ هند و اصرار طبیعیش به تنوع زیستی و محیط نهفته است. هند به اختلافی بین اکولوژی و اقتصاد ایمان ندارد و اهمیت مساوی را برای همزیستی هر دویشان قائل است. نخست وزیر اهمیت ببران در تاریخ هند را یاد آورد.

0: که نمایندگی گرافیکی ببران بر هنر سخره‌ای 2000 ساله‌ای در مدهیه پردیش پیدا شده است. و نیز افزود که جامعه بهاریا از هند مرکزی و جامعه والی از مهاراشترا و غیره پرستیش ببر می کنند، در صورتی که بسیاری از جوامع هند ببر را دوست و برادر می پندارند. و مضافاً گفت که مادر دورگا و حضرت ایپا سوار ببر می شوند. نخست وزیر نریندر مودی دست آوردهای یگانه هند در نگهداری زیست وحشی را متذکر شده و گفت که هند کشوری است که در آن نگهداری طبیعت جزء فرهنگ می باشد. و ذکر نمود که هند محض 2.4% ناحیه زمینی جهان را دارد، اما 8% سهمیه را در تنوع زیستی جهان می گذارد. و افزود که هند تنها کشوری در جهان است که دارای شیران آسیایی می باشد و جمعیتش از تقریبا 525 تا در سال 2015 به 675 تا در سال 2020 افزایش یافته است. و نیز به جمعیت یوز پلنگ ها اشاره نموده و بیان داشت که آن در خلال 4 سال به میزان 60% افزایش پیدا کرده است. نخست وزیر کاری را که در هند انجام گرفته ذکر نموده و گفت که برای نشو نمای زیست وحشی رشد نظام های محیطی مهم است. و متذکر شد که کشور 11 زمین خیس را به فهرست محلات رامسر افزوده و بدین ترتیب تعداد کلی محلات رامسر 75 تا گشته است. نخست وزیر گفت که داران دهه گذشته ذخایر جامع از 43 به بیش از 100 تا افزایش یافته و تعداد پارک های ملی و پناهگاه هایی که دار آنها نمایی حساس محیطی اعلام شدن از 9 الی 468 تا افزایش پیدا کردند. نخست وزیر تجربه‌اش در نگهداری زیست وحشی به حیث سروزیر گجرات را یاد آور شده و درباره تقلا و تگاپو برای جمعیت شیران متذکر شده و تأکید ورزید که محدود سازی به ناحیه جغرافیایی نمیتواند جانور وحشی را حفظ بکند. وی به لزوم ایجاد نمودن رابطه تاثر و اقتصاد بین مردم محلی و جانور تأکید وارد آورد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی. اسپاتلایت.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on World Hepatitis Day, India's fight to combat hepatitis. The participants are Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur, and Meghna Bose, Anchor.
3: Every year on July 28th, World Hepatitis Day is observed to raise awareness about viral hepatitis, a disease that affects millions of people worldwide and can lead to serious liver conditions if left undiagnosed and untreated. India has committed itself to eliminating viral hepatitis as a public threat by 2030 through the National Viral Hepatitis Control Program. Marking this year's observance, Minister of State for Health and Family Welfare, Srimati Anupriya Patel, is launching the updated operational guidelines and screening guidelines under the National Viral Hepatitis Control Program, an important step towards strengthening screening, diagnosis, and treatment services across the country. To help us understand both the medical and public health aspects of hepatitis, we are joined today by Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Dr. Arora, welcome to Spotlight.
4: Thank you very much, Meghna ji.
3: Dr. Arora, as we know that today is World Hepatitis Day, could you explain the significance of this day and why hepatitis continues to be

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آلیندی رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807650. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک ترانه فیلم هندی به صدای ارجیت سینگ.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه گلهای رنگ رنگ است، مشتمل بر ترانه های فیلم هندی. عنوان برنامه امروز ما عشق است که اولین ترانه این برنامه را به صدای ارجیت سینگ بر عشق استماع فرمایید.

شنوندگان عزیز، ترانه بادی را بے صدائے محمد رفیع استماع بفرمائید.

شنوندگان عزیز، ترانه بعدی را به صدای میتون هم بر عنوان عشق استماع بفرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه گلهای رنگارنگ. اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبرها. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در تیر اندازی بے معترضان 20 نفر کشته شدند. ہند انتخابات مجلس در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را برای نمائشی برای استثار اشغال غیر قانون توصیف کرد. سازمان عفو بین المللی خاص سر تحقیق در مورد سرکوب مرگبار معترضان جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان شد. اوگاندا پاس از بهبودی و ترخیص آخرین بیماری شناخته شده آزاد از بیماری های ابولا اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جلسات جداگانه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتنیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن برگزار کرد. و در بازی های کشورهای مشترک المنافع 2026 ہرجندر کاور و گولویر سنگھ از ہند میدان نقره کسب کردن و در حالی که سه باکسر به نیمه نهایی راه یافتند. و اینک مشروع اخبار. در جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان پاس از آن کے تیرے نیروهای امنیتی پاکستان در جریان یک راهپیمایی طولانی که توسط کمیته اقدام مشترک عوامی در راولکوٹ سازماندهی شده بود به روی معترضان تیراندازی کردند. حداقل 20 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. سازمان عفو بین المللی خاص تار تحقیقات آزاد و شفاف در مورد گزارش های استفاده از نیروهای مرگبار علیه معترضان در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان توسط نیروهای پاکستان شده است و در این حال از مقامات پاکستانی خاصی است تا خدمت ارتباطی را دوباره برقرار کنند و بسیار رسانه‌ای و ناظران مستقل اجازه دسترسی به منطقه را بدهند. ایزابیل لاسی مدیر منطقه عفو بین المللی برای جنوب آسیا در بیانیه به استفاده نیروهای امنیتی از نیروهای مرگبار علیه معترضان در راولکوٹ در اولین روز انتخابات منطقی واکنش نشان داد. اوگاندا رسماً آزاد از وبائی ابولا اعلام کرد. پس از آن که این کشور پس از بهبودی و ترخیص آخرین بیماری های شناخته شده در اواسط جوین هیچ مورد جدیدی از ابتلا به این بیماری را ثابت نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا جلسات جداگانه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتنیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید برگزار کرد. هر دو جلسه پشت درها بسته در دفتر اویل کاخ سفید برگزار شد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید در پستی در رسانه اجتماعی اعلام کرد که رئیس جمهور دوران ترامپ جلسات خود با رئیس جمهور زلنسکی و نخست وزیر نتانیاهو را به پایان رسانده است. هر دو جلسه مثبت و سازنده بودند. زلنسکی پس از این که جلسه در پستی در رسانه اجتماعی از ترامپ به خاطر این جلسه خوب و تلاش های دولت جمهوری خواه برای کمک به کیف در جنگ طولانی مدت که بیش از 4 سال پیش با حمله روسیه به اوکراین آغاز شد تشکر کرد. همچنین انتظار می رود نتانیاهو اطلاعاتی در مورد فعالیت های ادعای ایران در کوه پیکاکس، یک تاسیسات زیر زمینی که گمان می رود با برنامه هسته تهران مرتبط باشد ارائه دهد. زلنسکی با هدف پیشرفت در تحریم های علیه روسیه توافق نامه وفادی سیستم های دفاع هوایی پاتریوت و مذاکرات صلح وارد واشنگتن شود. در لیبی معترضان در بهوبهی تظاهرات ضد دولتی به دلیل قطعی طولانی مدت برق یا به یک مجتمع انرژی کلیدی

در نزدیکی طرابلس حمله کردند و نگرانی از خاموشی سراسری را افزایش دادند. مقامات فرانسوی به حدوداً 4000 نفر دستور تخلیه مناطق توریستی در سواحل اقیانوس اطلس را دادند، چون افزایش دامه تهدیدی برای شعله ور شدن مجدد آتش سوزی عظیم در غرب بوردو بود. آتش سوزی زیروند که حدوداً 4120 کیلومتر مربع سوزانده است تثبیت شد، اما هنوز کنترل نشده است. سفیر هند در یونان راوی شنکر با سپاه بوده دموستین گیرو گوریادیس رئیس ستاد کلی نیروی هوایی یونان دیدار کرد و در مورد ابتکار جاری همکاری بین دو نیروی هوایی گفتگو کرد. به گفته سفارت هند در یونان، مشارکت هند در اینیسکوس یک رزمایش بزرگ آزمایشی چند ملیت سالانه رزمی هوایی به میزبانی نیروهای هوایی یونان و مشارکت یونان در تارنگ شکتی بزرگترین رزمایش چند ملیت رزمی هوایی دو ساله نیروهای هوایی هند باعث تقویت در کو مشارکت متقابل شده است. ایران هشدار داده است که عبور کشتی های تجاری متعلق به شرکت ها و کشور های را که از دارایی مسدود شده اش برای جبران خسارت مرتبط با درگیری اخیر در غرب آسیا استفاده می کنند مسدود خواهد کرد. و پایان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در تیراندازی به معترضان 20 نفر کشته شدند. هند انتخابات مجلس در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را برای نمایشی برای استثار اشتغال غیر قانونی توصیف کرد. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیق در مورد سرکوب مرگوار معترضان جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان شد. اوگاندا باز از بهبودی و ترخیص آخرین بیمار شناخته شده آزاد از بیماری ابولا اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جلسات جداگانا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن برگزار کرد. در بازی های کشورهای مشترک المنافع 2026 هرجندر کاور و گلویر سنگ از این مدال نقره‌ای کسب کردند، در حالی که 3 بکسور به نیمه نهایی راه یافتند. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شمگاهی در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

عزیز، حالہ توجہ شمارہ جلب نعیم بے تازہ ترین خبرہ ہندو جہان، گویندہ شہنازہ ربیگم، خلاصہ اخبار۔ ہند حملہ تی اخیر بے چندین کشتی دریائی در تنگائی ہرمز را بے شدت محکوم می کنت، می گویت تجارت از طریقی آبرہائی بین المللی باید اثر گرفتہ شود۔ در پہ سرکو بے وحشان نیروہائی پاکستانی تعدادی کشت شدگان در جامو کشمیر اشغالی پاکستان بے چہل نفر رسید۔ در پہ وقوع زلزلے یہ قوی در منطقہ کوماموتو در جنوب غربی جاپون 13 نفر کشتہ شدن۔ لوک سبھا لائیہ اصلاحیہ امتحانات را تصویب کرد، راجیہ سبھا لائیہ را تصویب کرد کہ بے موجب آن وندے محترم باید از حمایت قانونی مشابہ سرود ملی برخوردار شود۔ مدر گلاس کو سکشی چودھری باکسر بارسیدن بے نیمے نہائی مدال قدرت تائید کرد۔ ورزش کاران سمردیپ سنگھ گل و تاجندر پال سنگھ تور بے فینال پرتاب وزن مردان راہ یافتن۔ مشروع اخبار 13 نفر در پہ زلزلہ قوی کے دیروز منطقہ کوماماتو در جنوب غربی جاپون را لرزان کشتہ شدن۔ قطعی برق آسیب بے وسائل حمل و نقل و گرمائے شدید تلاشائی امداد رسانی بے ہزاران نفر در پناہ گاہ را پیچیدہ می کند۔ قطار سریو سیر کیوشو شنگانسن و برخی از عملیات تے فرودگاہی ہمچنان بے حالت تعلیق در آمده است، زیرا خسارت نوس در حال ارزیابی است۔ سربازان و امدادگران به عملیات نجات ادامه می دهند۔ صدراعظم ثانیه تاکیچی گفت که تلاشهای امدادی در مناطق آسیب دیده در حال انجام است، بیش از 36,900 خانه هنوز بدون برق هستند و شبکه‌های ارتباطی در برخی مناطق کار نمی کنند۔ دکتر ایس جے شنکر وزیر امور خارجہ نگرانی خود را در مورد زلزلہ ابراز کردہ است۔ دکتر جے شنکر در یک پوسٹ در رسانہ ہے اجتماعی ہمبستگی و حمایت ہند را از مردم و دولت جاپون در واکنش به این وضعیت اعلام کرد۔ ہند حملاتی اخیر بے چندین کشتی دریائی در تنگہ ہرمز رب شدت محکوم کردہ و گفتہ است کہ ہدف قرار دادہ نے کشتی ہے یہ تجاری و زیر ساخت ہے یہ غیر نظامی در منطقہ باید پایان یابد۔ یاروا تانتی حریش نمائندہ یہ دائی میں ہی در سازمان ملل متحد گفت کہ پس از یک وقفہ کوتا در درگیری ہے یہ جاری در منطقہ حملات و تشدید خصومت ها بہتر نگران کنندہ ای اثر گرفتہ شدہ است۔ آقای حریش محکومیت شدید ہند از حملات بے چندین کشتی در ہے نے عبور از تنگہ ہرمز در این ماہ را ابراز کرد۔ او گفت کہ ناو بری و تجارت آزاد و بدون مونے از طریق آب رہائی بین المللی باید احیاء شود۔ خوب دوستان عزیز، ان تازہ ترین خبرہ ہندو جہان از بخش دریا کاشوانی تقدیم می شود۔ در دو روز گزشتہ در جریان سرکوب بے وحشیانے نیروہائی پاکستانی در کشمیر اشغالی پاکستان پی او کے حداقل 40 نفر کشتہ و 10 نفر زخمی شدن۔ حزب ملی خلق متحدہ کشمیر یو کے پی این پی روز چہارشنبہ با استناد بے گزارشہ ادعا کرد کہ حدود 40 غیر نظامی بین 2007 و 2008 میں جویا در راولکوٹ، میرپور و سائر مناطق سرزمین اشغالی کشتہ و چندین نفر دیگر زخمی و خودسران دستگیر شدہ ان۔ این گروہ با ابراز نگرانی شدید ادعا کرد کہ از 5 جوین بیش از 100 نفر کشتہ، چند صد نفر بے شدت زخمی و صدہ نفر نیز توسط نیروہائی امنیتی پاکستان ناپدید اجباری

شدن. لوکسوا امروز لایحه امتحانات عمومی پیشگیری از وسایل ناعادلانه سال 2022 شیشو میلادی را تصویب کرد. این لایحه در پی اصلاح قانون امتحانات عمومی پیشگیری از وسایل ناعادلانه سال 2024 میلادی است. این قانون شامل چندین موضوع قابل توجه از جمله مجازات های سخت گیرانه مانند حبسی تا 10 سال، جریمه تا 10 کروڑ روپیه و توقیف اموال مجرمان محکوم شده است. برای اطمینان از رسیدگی سری به پرونده ها، این قانون مقرر می کند که هر دولت ایالتی و اداره سرزمین اتحادیه محکمه های ویژه سری را برای محکمه روزمره ایجاد کنند. همچنین مقرر می کند که تحقیقات در مورد جرایم باید ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت اطلاع در کلانتری تکمیل شود. محاکمه ها باید ظرف 3 ماه از تاریخ ثبت کی فرخواست به پایان برسند. روز جهانی ببر امروز در سراسر جهان گرامی داشته می شود. تا آگاهی در مورد حفاظت از ببر، حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و رسید کی پیکاهش تعداد ببرهای وحشی افزایش یابد. صدر اعظم نریندر مودی با تبریک این روز گفتند خانه 70% از جمعیت ببرهای جهان است. او خط نشان کرد که تلاش های هند برای حفاظت از ببرها از فرهنگ چند صد ساله این کشور در هماهنگی با طبیعت الهام گرفته شده و با اراده جمعی مردم تقویت شده است. در بازی های کشور مشترک المنافع مشترک المنافع که در گلاسکو در حال برگزاری بوکسر هندی ساکشی چودی در روز ششم مدال دیگری را برای کشورش قطعی کرد. ساکشی با نتیجه 5-0 کیتلین فرایرز از یلن شمالی را شکست داد و به نیمه نهایی دسته 51 کیلوگرم زنان را یافت. ورزشکاران سمردیپ سنگھ گل و تجندر پال سنگھ تور به فینال پرتاب وزن مردان را یافتند. مجموع مدال های هین به 12 مدال شامل 2 طلا، 7 نقره و 3 برنز افزایش یافته است. دیشب گلویر سنگھ با کسب اولین مدال ورزشکار هندی در مسابقات 2000 متر مردان تاریخ را رقم زد. او در این مسابقات مدال نقره را از آن خود کرد. علاوه بر این هرجندر کاور نیز در مسابقات وزن برداری دسته 69 کیلوگرم زنان مدال نقره ای را به جمع مدال های کشورش اضافه کرد. در همین حال 4 بکسور هندی مدال برنز تضمینی کسب کرده اند که هدف آنها تبدیل آن به نقره یا با طلا در مرحله نیمه نهایی است. پایان اخبار. خوب دوستان عزیز، به دنبال تازه ترین خبر این دو جهان اینک تقدیم می شود صفحه سازی هندی.

0: خوب دوستان عزیز به دنبال صفحه غزل به صدای پنکج اداس حالا توجه شمارا جلب نماییم به تازه ترین تبصره سیاسی روز.
1: تبصره روز عنوان است اخترشناسان یک ستاره آبی سرکش درخشان را در حال شکل گیری کشف کردند. اخترشناسان هندی با همراه همکاران بین‌المللی خود خبر از کشف نادر یک ستاره آبی سرکش BSS داده اند که در حال شکل گیری است. کشفی که شواهدی مستقیم از نحوه پیدایش چنین ستارگانی ارائه می دهد. ستاره های آبی سرکش BSS دسته عجیب از ستارگانی موجود در خوشه های ستاره هستند که نسبت به همتایان خود داغ‌تر، درخشان‌تر و پرچم‌تر به نظر می رسند و منشأ و تکامل آنها مدت هاست که ذهن اخترشناسان را به خود مشغول کرده است. پذیرفته شده ترین توضیح این است که این ستارگان با جذب جرم از یک ستاره همدم یا از طریق ادغام

ستاره در واقع جان تازه می گیرند، جوانسازی می شوند. با این حال شواهد رستی مستقیم از چنین فرایندهای شکل گیری بسیار کمیاب بوده است. برای بررسی این موضوع اخترشناسان مؤسسه اختر فیزیک هند IIA که مؤسسه مستقل زیر نظر وزارت علوم و فناوری DST است، یک سامانه ستاره دوتایی قابل توجه به نام TIC 3275464680 را در خوشه ستاره باز و کهنه کولندر 261 واقع در فاصله حدود 9500 سال نوری مورد مطالعه قرار دادند. این سامانه با عنوان گزینه مناسب برای تحقیقات بیشتر شناسایی شد، زیرا ویژگی های آن حاکی از تعامل مداوم میان این دو ستاره بود. آنا پورنی سوبرامانیم عضو هیئت علمی مؤسسه اختر فیزیک هند IIA و از نویسندگان این پژوهش توضیح داد: ما دریافتیم که این ستاره سرگردان آبی بلو استرگلر به طور فعال در حال جذب ماده از ستاره همدم خود است، پدیده ای که فرصت نادر برای مشاهده مستقیم مراحل شکل گیری چنین ستاره ای فراهم می کند. یافته های ما شواهد رستی مستقیمی برای یکی از نظریه های اصلی مطرح شده در خصوص منشأ ستاره های سرگردان آبی ارائه می دهد. آنها متوجه شدند که این سامانه دوتایی از نوع نیمه جدا سمی دیتچد است، بدین مانا که یکی از دو ستاره با اندازه منضبط شده که از مرز گرانشی خود موسوم با روچ لوب فراتر رفته و باعث شده از ستاره همدم که جرم کمتری دارد ماده را به ستاره سرگردان آبی منتقل کند. این انتقال مداوم می جرم از همدم کم چرمتر با ستاره سرگردان آبی تایید می کند که فرایند جوانسازی همچنین در جریان است و این سامانه را به یکی از واضح ترین نمونه های شناسایی شده از یک ستاره سرگردان آبی در حال شکل گیری تبدیل می کند. پژوهشگران همچنین تابش شدید پرتوی اکس را از این سامانه ثبت کردند. چنین فعالیت پرتوی اکسی زمانی انتظار می رود که ماده منتقل شده از ستاره همدم توسط ستاره سرگردان آبی جذب انباشت شود. امریکه شاهدی مستقل به تداوم فرایند انتقال جرم به شمار می رود. علی حسن شیخ دانشجوی دکترا در دانشگاه گواهاتی، نویسنده اول این پژوهش و پژوهشگر بورسیه برنامه انسپایر وابسته با وزارت علوم و فناوری دولت هند گفت: تحلیل های دقیق نشان داد که جرم این ستاره سرگردان آبی حدود 1.67 برابر جرم خورشیدی است و در حال جذب ماده از همدمی با جرم تقریبا 0.32 برابر جرم خورشید می باشد. این سامانه دوتایی دارای مداری 2.11 روزه و نسبت جرم پایین حدود 0.19 است و ستاره سرگردان آبی با صورت زیاد حدود 69.55 کیلومتر بر ثانیه به دور خود می چرخد، صورتی که احتمالا ناشی از شتاب گرفتن چرخش ستاره بر اثر جذب ماده است. مدل سازی های تکاملی نشان می دهد که فرایند انتقال جرم حدود 5.46 میلیارد سال پیش آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، در حالی که سن خود خوشه ستاره حدود 7 میلیارد سال برآورد می شود. رام ساگر عضو هیئت علمی مؤسسه اختر فیزیک هند IIA و از نویسندگان این پژوهش توضیح می دهد: این کشف یکی از قوی ترین شواهد رستی مستقیم را تا به امروز درباره تشکیل ستاره های آبی سرگردان از طریق انتقال جرم در سامانه های دوتایی ارائه می دهد و با حل معمای چندین دهه در اختر فیزیک ستاره کمک می کند.
این سامانا با فراہم کردن امکان مشاہدہ یک ستارہ آبی سرگردان در حین شکل گیری آزمائش گاہی منحصر بفرد برای آزمودن نظریہ های تکامل سامانہ های دوتائی و جوانسازی ستارہ بشمار می رود و پیامدهای مهمی برای

0: body is not able to throw it out in almost between 70 to 95% times. That almost, so one can, if a child gets hepatitis B infection before 5 years, we have to be extremely worried. The other hand, hepatitis C, whenever you get it, body is not able to get rid of most of the times. Now, in both these situations, you may not have any symptoms related to your liver. You do not get any sense. So it remains silent. Just like high blood pressure for a long time, unless it complicates, you don't get any symptoms. At least sometimes you may get headache there. But in chronic hepatitis B and C situation, you may not have any symptoms at all. No symptoms of your liver disease. Either you may be growing properly. Beside, in addition, there may be no difference in your food intake and growth and everything. But in a silent manner, the virus keeps on damaging the liver. Liver is inflamed. That means swelling keeps on occurring. After a while, nodules are formed, which is called cirrhosis.
1: Right.
0: And later on, after the age of 40, particularly, cancer or hepatocellular carcinoma occurs. Because of this, it is called a silent disease. So suddenly at the age of 45, you may find a cancer has occurred. And at that time, somebody tells you you had hepatitis B. And almost two-thirds of hepatocellular carcinomas and cirrhosis are because of hepatitis B and C in clinical practice.
1: Right. So the goal is to eliminate viral hepatitis as a public threat by 2030. In your opinion, Dr. Arora, what are the biggest challenges in achieving this target, and how can communities contribute?
0: So the biggest challenge is, as I said,
1: Right.
0: one in 120 for hepatitis B and one in 250 or so is hepatitis C. But since these people are asymptomatic, we are not able to identify. And that's why whenever everybody should get hepatitis B checkup as part of their routine checkup, that if hepatitis B or C is there, particularly in children, if it is tested at least once or twice before the age of 20, I think it will be useful. Because, as I said, it is in children, if they get hepatitis, they are not able to throw away their virus. Subsequently, if somebody gets hepatitis B infection after the age of, particularly, as I said, 5 years,
1: Right.
0: the possibility of virus remaining is slow, less. So therefore, now the program is that anybody who is coming into a health facility for any illness, they get hepatitis B checked up. So, and from children perspective, because we have now a very good hepatitis B immunization program, the proportion of the prevalence of hepatitis B has come down drastically in our child population, particularly for last 15, 20 years. So it is mostly the older population, more than 20, 25 years, when we were not having the program. They are likely to have hepatitis B and C, and they should be checked at least once. If they are tested and if they are found negative, then they are unlikely to have the problem.
1: Finally, Dr. Arora, on this World Hepatitis Day, what is your message to our listeners? What simple steps should every family take to protect themselves and encourage early diagnosis and treatment?
0: So I have two lines of message for our audience. One is hygiene and cleanliness is very important. That will prevent you from hepatitis A and E. Do not eat food from vendors or where it is open and it's not hygienic. The second thing is that for hepatitis B and C, mothers must be tested. The second is that vaccination of newborn, first dose within 24 hours, is very important. Because if the mother is positive and the baby is given vaccine, the hepatitis B does not occur. Third thing is that unnecessary injections have to be avoided. And that is the responsibility of the doctor. Therefore, every time my audience goes to a doctor and they want to give an injection, ask them if it is really essential. Second, that whenever blood or blood product is to be given to you, ask your doctor whether hepatitis B, C, and HIV has been tested in that.
1: Dr. N.K. Arora, thank you so much for sharing your valuable insights with us on World Hepatitis Day. Your guidance will certainly help our listeners understand the importance of prevention, vaccination, early testing, and timely treatment. We hope today's discussion encourages everyone to take proactive steps towards a hepatitis-free India. Thank you for joining us, sir.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on World Hepatitis Day, India's fight to combat hepatitis. The participants were Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur, and Meghna Bose, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
3: Spotlight.
4: خوب دوستان عزیز، به دنبال پروگرام اسپوتلایت حالا توجه شما را جلب نماییم به گفتار مخصوص.
5: روز جهانی حیات وحش. سوم مارچ روز جهانی حیات وحش است. این یک روز بین‌المللی یہ سازمان ملل برای بزرگداشت همه یہ حیوانات و گیاهان وحشی جهان و کمکی است که آنها به زندگی ما و سلامت کره زمین می کنند. این تاریخ به دلیل جشن تولد سایتس یعنی کنونسیون تجارت بین‌المللی یہ گناہی در خطر انقراض جانوران و گیاهان وحشی که در سال 1973 امضا شد انتخاب شد. این روز جهانی یہ حیات وحوش همچنین جشنی برای یہ سایتس است که 50 سالہ می شود. موضوع یہ روز جهانی یہ حیات وحوش امسال مشارکت برای یہ حفاظت از حیات وحوش است. در روز جهانی یه حیات وحوش ما به مسئولیت خود در حفاظت از تنوع شگفت انگیز حیات در سیاره خود فکر می کنیم و ما شکست فاش خود را تشخیص می دهیم. فعالیت های انسانی باعث تخریب جنگل ها، زمین های کشاورزی، اقیانوس ها، رودخانه ها، دریاها و دریاچه ها می شود که زمانی پر رونق بودند. 1 میلیون گونه به دلیل تخریب زیستگاه، آلودگی سوخت های فاصلی و بدتر شدن بحران آب و هوا در آستانه انقراض قرار دارد. ما باید با این جنگ به طبیعت را پایان دهیم. خبر خوب این است که ما ابزار، دانش و راه حل را داریم. همانطور که موضوع امسال مشارکت برای حفاظت از حیات وحوش برجسته می کند، ما باید در بین دولت ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی کار کنیم تا تعهد را به عمل تبدیل کنیم و ما اکنون با اقدامات جسورانه تری برای کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، تسریع انرژی های تجدید پذیر و ایجاد انعطاف پذیری آب و هوا نیاز داریم. در سراسر جهان ما باید صدای یه جوامع محلی و مردم بومی موثرترین نگهبانان تنوع زیستی در جهان را در جلو و مرکز قرار دهیم. امروز و هر روز همه ما سهم خود را برای حفظ زیستگاه های طبیعی و ساختن آینده پر رونق برای همه موجودات زنده انجام دهیم. هر سوم مارچ حیات وحوش در سراسر جهان با مناسبت روز جهانی حیات وحوش سازمان ملل جشن گرفته می شود. این تاریخ با این دلیل انتخاب شد که روز تولد سایتس کنونسیون تجارت بین‌المللی یه گناه های جانوران و گیاهان وحشی در خطر انقراض است که در سال 1973 امضا شد. این روز جهانی یه حیات وحوش در سال 2023 مصادف با 50مین سالگرد به وجود آمدن سایتس است. سایتس از زمان آغاز به کار خود در نقطه اتصال تجارت و حفاظت قرار داشته است. این سازمان به دنبال ایجاد مشارکت و آشتی دادن اختلافات بین گروه هایی است که توسط مقررات آن هدایت و اداره می شود. روز جہانی یہ وحوش ہے سارے 2024 سے سہم قابل توجہی رو کہ سائٹس در حفظ پائیداری حیات وحوش و تنوع زیستی انجام دادہ است و این کے چگونا این سہم توسط پل سازی و کار مشارکتی انجام شدہ در چارچوب سائٹس افزائش یافتہ است را تصدیق می کند. ہمچنین تشخیص می دهد کہ سائٹس چگونا بسائر کنوانسیون ها آجنس های سازمان ملل متحد و سائر

0: سازمان ها در خدمات اهداف گسترده‌تر سازمان ملل متحد ماننده اهداف توسعه پایدار و چهارچوب پس از 2020 در زمینه تنوع زیستی که به تازگی در CBD COP 15 تصویب شده است همکاری کرده است. آژانس های سازمان ملل، سازمان های بخش خصوصی، خیریه ها و سازمان های غیر دولتی بسیج شده اند و برای حفاظت استفاده پایدار از حیات وحوش و مبارزه با تجارت غیر قانونی و نابودی حیات وحوش کوشش و تلاش می کنند.
1: خوب دوستان عزیز، به دنبال گفتار مخصوص حالا بیایید گوش کنیم آهنگ دری به صدای استاد رحیم بخش.

0: جلب المعين بأخبار جهان. دونالد ترامپ میگوید که حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع اسد شعبی در عراق با دولت بغداد هماهنگ شده بود، ادعایی که مقام های عراقی آن را رد کرده اند. ریاست جمهوری عراق این امرات را نقض آشکار حاکمیت عراق خوانده و محکوم کرده است و مقتدی صدر از سپاه پاسداران گروه های مسلح عراقی خواست که عراق را وارد جنگ بی فایده نکنند. حشد شعبی اعلام کرده است که در حملات شب گذشته دست کم 20 نفر از اعضای این نیرو کشته و 32 نفر دیگر زخمی شده اند. رسانه های نزدیک به منابع نظامی در ایران پایگاه های حشد شعبی در استان های کربلا، نینوا، دیاله و کرکوک را از جمله اهداف این حملات معرفی کرده اند. در پی کشیده شدن دامن درگیری های منطقه به عراق، مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه از سپاه پاسداران و گروه های مسلح عراقی خواسته است عراق را به میدان درگیری تبدیل نکنند. و در شبکه ایکس نوشت اگر عراق مبدن حمله به جمهوری اسلامی نبود است، سپاه پاسداران نیز نباید سرزمین مستقل و مقدس عراق را هدف قرار دهد. آقای صدر همچنین از گروه های مسلح عراقی خاص به کشورهای عربی خلیج فارس برای حمله به عراق بهانه ندهند. مقتدی صدر اقدامات گروه های را که به گفته او می کوشن عراق را وارد جنگی بیفایده کنند محکوم کرد و از دولت خاص امنیت و حاکمیت کشور را برقرار و از جان مردم و اماکن مقدس محافظت کند. و همچنین هشدار داد که گروه های تروریستی ممکن است از تنشای فرقه ای برای بی ثبات کردن عراق استفاده کنند و کشورهای همسایه را به آرامش و گفتگو فراخوان. پیشتر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده بود نیروهای آمریکا و عربستان در عملیاتی مشترک حملاتی دقیقی را علیه گروه های تروریستی همسو با ایران در عراق انجام داده اند. به گفته یه سنتکام این گروه ها از تحت هدایت سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی و زیر ساخته انرژی عربستان حمله کرده بودند. رویترز نیز به نقل از منبع مطلع گزارش داده است که نخ صدر اعظم عراق دیدار ری برنامه ریزی شده خود با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی را لغو کرده است. قرار بود این دیدار روز پنجشنبه در جده برگزار شود. حشد شعبی مجموعه از نیروهای عمدتاً شیعه عراقی است که
1: خوشی ہوتی ہے کہ آج میرا شیشیہ مجھ سے آگے نکل گیا ہے ارتھات میں سب سے زیادہ سفل گرو ہوں. گرو پورنیما پر پوجن کیسے کرنا چاہیے؟ ہر ویکتی اپنے گرو کا سمرن کرے. گرو کے کئی پرکار ہیں. ایک تو ہمارا جو شکشا گرو ہے, کچھ یہاں پہ دیکشا گرو ہیں. آج کل دیکشا گروؤں کا زیادہ پرچلن رہ گیا ہے, جس سے ہم کوئی دیکشا لیتے ہیں, جن سے ہم کوئی منتر لیتے ہیں, جسے ہم اپنے جیون کو سدھ کرنے کے لیے کوئی راستہ لیتے ہیں. اس راستے پہ اگر ہم چلتے ہیں, اپنے کاریہ میں ہم سفل ہوتے ہیں, ان گروؤں کی وندنا کرنا, ان کا سمرن کرنا, ان کا پوجن کرنا اور ان کو جا کر کے ان سے ملنا. آج وید ویاس جی کی بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وید ویاس جی آج بھی اس ہیں کیونکہ وہ چرنجیوی ہیں. جیسے آدی گرو شنکراچاریہ جی کو وید ویاس جی نے درشن دیے, وید ویاس جی ان سے ملے اور ان کو نیا راستہ دکھایا. جب انہوں نے برہم سوتر کی ویاکھیا کی بات آئی تھی تو وید ویاس جی ان سے ملے. ہمارے گروؤں کی جو ایک پرمپرا ہے وہ ماتر ادھیان کرانے سے ہی گرو نہیں ہوتا ہے, گرو اپنے آچرن سے ہوتا ہے. یعنی گرو کا آچرن بہت سبھیہ ہے, گرو کا آچرن آدرنیہ ہے, گرو کا آچرن پوجنیہ ہے, تو آچرن کی جو ایک شکشا سماج میں جاتی ہے وہ سب سے بڑی شکشا ہے. آچرن سے ہی گیان دیا جاتا ہے. بھارتیہ پرمپرا میں گروؤں کی استھتی بہت ہی انت ہے. ہمارے یہاں تک کہا گیا ہے بٹ ترور مورے विद्या शिष्य गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 دقیقه هین برابر با ساعت 7 دقیقه تهران الى ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاه خود را در موجی کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، ترانه فیلم، برنامه گلهای رنگارنگ، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچید اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن تازه ترین باره هندو جهان است، گوینده این جانب محمد صادق اختر.

0: نخست سرخط اخبار گوش بفرمائید۔ ہند حملات اخیر بے چندین کشتی دریائی در تنگ ہرمز را بے شدت محکوم کرد و اظہار داشت تجارت از طریق ابراہ بین المللی باید از سر گرفته شود۔ تعداد کشته شدگان در جموں کشمیر اشغالی پاکستان در پی سرکوب وحشیانہ نیروہائے پاکستانی بے 40 نفر رسید۔ در پی وقوع زمین لرزی قدرتمند در منطقہ کوماموتو در جنوب غربی ژاپن 13 نفر جان خود را از دست دادن۔ لوک سبھا یعنی مجلس مردم ہند لائحہ اصلاحی آزمون ہارا تصویب کرد۔ راجیہ سبھا یعنی مجلس ثنائے ہند لائحہ را تصویب کرد کہ درن خواست شده بود کہ وندے ماترم از حمایت قانونی مشابه سرود ملی برخوردار شود۔ و در بعضی ہے مشترک المنافع گلاسگو 9 بوکسر ہندی پس از کسب سہمی نیم نہائی میدال ہائی را برائے کشور تضمین کردند۔ و اینک مشروع اخبار۔ ہند حملات اخیر بے چندین کشتی دریائی در تنگ ہرمز را بے شدت محکوم کردے و گفتے اس کہ ہدف قرار دادن کشتی ہائے تجاری وزیر ساخت ہے غیر نظامی در منطقے باید پایان یابد۔ پرواتا نینی حدیث نمائندہ دائم ہند در سازمان ملل متحد گفت کہ پس از یک وقفہ کوتاہ در درگیری ہے جاری در منطقے حملات و تشدید خصومت ہے بے طور نگران کنندی از سر گرفتے شده است۔ آقای حدیث حملات بے چندین کشتی در حین و بور آنها از تنگ ہرمز در این ماہ محکومیت شدید ہند را ابراز کرد۔ وہی گفت کہ ناوبری و تجارت آزاد و بدون معنی از طریق ابراہ بین المللی باید احیا شود۔ در دو روز گزشتے در جریان سرکوب وحشیانہ نیروہائے پاکستانی در دوران تشدید ناآرامی ہا در منطقے حداقل 40 نفر در کشمیر تحت اشغال پاکستان کشتے و 10 نفر زخمی شدند۔ حزب ملی خلق متحد کشمیر روز چہارشنبے با استناد بے گزارش ہے ادعا کرد کہ حدود 40 غیر نظامی کشتے و چندین نفر دیگرین بین 27 و 28 میں زوئیے در راولا کوت میرپور و سارے مناطق اشغالی زخمی و خسرانے دستگیر شدے ہیں۔ ان گروہ با ابراز نگرانی شدید ادعا کرد کہ از 5 جون بیش از 100 نفر کشتے، چند صد نفر بے شدت زخمی و صدہ نفر نیز توسط نیروہائے امنیتی پاکستان ناپدید شدیان۔ ہمزمان بعد تشدید نا آرامی ہا در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان یک نہاد مستند سازی و نظارت یہ حقوق بشر از دفتر کمیساریہ یا عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از گزارش ہائی مبنی بر تیر اندازی مرگبار نیروہائے پاکستانی بے معترضان مسالمت آمیز در این منطقہ اشغالی درخواست مداخلے کر دیا۔ گروہ ناظر بر حقوق بشر جموں و کشمیر مستقر در کشمیر تحت اشغال پاکستان در درخواست فوری خود بے ولکر ترک کمیشن عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظہار داشت کہ ان قتل ہا پس از سرگیری راہ پیمائی طولانی مسالمت آمیز سازمان دے شدہ توسط حکومت اقدام مشترک عوامی ازرا والا کوت بے سمت مظفر آباد رخ دادی است۔ جرمی لارنس سخنگوئی کمیساریہ عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیہ اعلام کرد کہ جرم انگاریے ایک سازمان جامع مدنی و اعمال محدودیت ہائے شدید بر تجمعات نگرانی ہے جدیرا در مرید نقض حقوق آزادی بیان تجمع مسالمت آمیز و مشارکت ایجاد می کند۔ در پی زمین لرزے قدرت مندی کے دیروز منطقہ کوماموتو در جنوب غربی ژاپن لرزان 13 نفر کشتے شدن۔ قطع برق، آسیب وسائل حمل و نقل و گرمائے شدید تلاش امداد رسانی 2000 نفر در پناہ گاہ را پیچیدہ کر دیا۔ قطار سریوسر کیوشو شینکانسن و برخی از فعالیت های فرودگاهی همچنان به حالت تعلیق در آمده است، زیرا خسارات هنوز در حال ارزیابی است۔ سربازان و امدادگران به عملیات نجات ادامه می دهند۔ نخست وزیر ژاپن سانائے تاوکایچی گفت که تلاش های امداد و نجات در مناطق آسیب دیده در حال انجام است۔ 36,900 خانه هنوز بدون برق هستند و شبکه های ارتباطی در برخی مناطق کار نمی کنند. دکتر جایشنکر وزیر امور خارجه نگرانی خود را در مورد زلزله ابراز کرده است. دکتر جایشنکر در پستی در رسانه های اجتماعی همبستگی و حمایت هند را از مردم و دولت ژاپن در واکنش به این وضعیت اعلام کرد. مجلس عوام هند یعنی لوک سبھا امروز لایحه اصلاح امتحانات عمومی یعنی جلوگیری از وسائل ناعادلانه سال 2026 را تصویب کرد. این لایحه درپی اصلاح قانون امتحانات عمومی جلوگیری از وسائل ناعادلانه یہ سال 2024 است. ان قانون شامل چندین مادے قابل توجہ از جملے مجازات ہے سخت گرانے مانند حبس تا 10 سال، جریمہ نقدی تا 10 کروڑ روپیے و توقیف اموال مجرمان محکوم شده است. برای اطمینان از رسیدگی سریع به پرونده ها این قانون مقرر می کند که هر دولت ایالتی و اداره سرزمین اتحادیه دادگاه های ویژه سریع را برای محاکمه روزمره ایجاد کنند. همچنین مقرر می کند که تحقیقات در مورد جرائم باید ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت اطلاعات در کلانتری تکمیل شود. محاکمات باید ظرف 3 ماه از تاریخ ثبت کیفر خاص به پایان برسد. راجیہ سبھا لائے ہے اصلاحیہ جلوگیری از توہین بے افتخار ملی سال 2026 تصویب کرد. ان لائے ہے قانون جلوگیری از توہین بے افتخار ملی مصوب 1971 را بیشتر اصلاح خواہد کرد. قانون پیشنہادی در پیان است کہ بیواندے ماترم ہمن حمایت قانونی را بے دہد کہ بسرود ملی جنگن منا دادے می شود. ان جرائم با مجازات حبس تا 3 سال، جریم نقدی یا هر 2 مجازات می شود. روز جهانی ببل امروز در سراسر جهان گرامی داشته می شود. تا آگاهی در مورد حفاظت از ببل، حفاظت از زیستگاه طبیعی و رسیدگی به کاهش تعداد ببل های وحشی افزایش یابد. نخست وزیر نرندر مودی با تبریک این روز گفت هند خانه 70% از جمعیت ببل های جهان است. او خاطر نشان کرد که تلاش های هند برای حفاظت از ببرها از فرهنگ چند صد سال این کشور در هم آهنگی با طبیعت الهام گرفته و با اراده جمعی مردم تقویه شده است. دنبال اخبار از رادیو دهلی. بکسر های هندی اروندتی چودری، ساکشی چودری، سچن سیواچ، انکش پانگار و نارندر بروال در ردیهای مربوطه خود به نیمه نهایی راه یافتند و کسب مدال برای کشور در بازی های کشور های مشترک المنافع در گلاسگو را تضمین کردند. امروز روز بے نقصی برای تیم بوکس هند در این بازی ها بود، زیرا آنها ان 5 مسابقه امروز 5 برد برای کشور کسب کردند. با 5 برد امروز تعداد بوکسر های هندی در نیمه نهایی به 9 رسید. با این نتیجه تعداد کل مدال های هند در بازی های گلاسگو به 12 مدال شامل 2 طلا، 7 نقره و 3 برونز رسید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز ادعا کرد که نیروی هوای فضایی این کشور، یک پایگاه هوایی امریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سندکام در اردن را با مشک های بالستیک مورد هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سپاه پاسداران اعلام کرد که این حملات در پاسخ به حملات نظامی امریکا به ایران انجام شده و متعهد شد که تا پایان تهدیدات اقدامات غیر قانونی و خصمان امریکا به عملیات خود ادامه دهد. این ادعا در بهبود تنش‌های جدید در غرب آسیا پس از تبادلات نظامی بین ایران و امریکا مطرح می شود. در همین حال ارتش امریکا اعلام کرد که چندین موشک بالستیک شلیک شده از ایران را در آنچه که اندر تلاشی برای حمله غافلگیرانه بین نیروهای آمریکایی در منطقه توصیف کرد رهگیری کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ایکس اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ایک حمله غافلگیرانه چندین موشک بالستیک به سمت نیروهای آمریکایی در خاور میانه شلیک کرده است. پایان اخبار از رادیو دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از دکتران فارسی به صدای نسرین لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان ستاره شناسان یک ستاره یابی درخشان و در حال شکل گیری فعال را کشف نمودند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. ستاره شناسان هندی به همراه همکاران بین المللی خود از کشف نادری یک ستاره سرگردان آبی که در حال شکل گیری است خبر داده اند که شواهد مستقیمی از چگونگی ایجاد چنین ستارگان را فراهم می سازد. ستارگان سرگردان آبی دسته عجیب از ستارگان اند که در خوشه های ستاره ای یافت می شوند و داغتر، درخشانتر و عظیمتر از همتایان خود به نظر میرسند و مدت هاست که ستاره شناسانی را که به دنبال درک منشا و تکامل آنها قرار دارند خیره ساختند. پذیرفته ترین توضیح این است که این ستارگان از یک ستاره همدم یا از طریق ادغام ستاره‌ای جرم میگیرند و عملا خود را جوان میسازند. به این حال شواهد رصدی مستقیم از چنین فرایندهای تشکیلی بسیار نادر باقی مانده است. برای بررسی این موضوع ستاره شناسان مؤسسه ستاره شناسی هند، یک مؤسسه مستقل از وزارت علوم و فناوری، یک سیستم ستاره دو تابی قابل توجه TIC 3275464680 را در خوشه ستاره باز قدیمی کولیندیار 261 که در فاصله حدودا 9500 سال نوری قرار دارد مطالعه کردند. این منظور زومه به عنوان یک نامزد امیدوار کننده برای بررسی های بیشتر شناسایی شده، زیرا خواص آن نشان دهنده بر همکنس مداوم بین دو ستاره بوده. این مطالعه منحنی های نوری با دقت بالا از ماموریت فضایی TESS که نارساست را با اندازگیری های صورت شعای به دست آمده با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ که توسط رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی اداره می شود ترکیب نمود. آناپورنی سوبرمانیام عضو هیئت علمی IIA و یکی از نویسندگان این مطالعه توضیح داده که ما کشف کردیم که ستاره سرگردان آبی به طور فعال از ستاره همراه خود مواد جذب می کند و این نگاه نادر به یک ستاره سرگردان آبی در حال شکل گیری را فراهم می سازد. یافته ما شواهد رصدی مستقیمی را برای یکی از نظریه های پیش را فراهم می سازد که برای توضیح منشای ستاره های سرگردان آبی پیشنهاد شده است. آنها دریافته اند که این سیستم دوتایی نیمه معجزه است که به این معنا یکی از دو ستاره به اندازه‌ای منبسط شده که از مرز گرانشی خود که به عنوان لوب روش شناخته می شود سرزیر شده است و باعث آن می گردد که ستاره همدم کم جرمتر ماده را به BSS منتقل کند. این انتقال جرم مداوم از همدم کم جرمتر به BSS تایید می کند که فرایند جوانسازی هنوز در حال انجام است و این سیستم را به یکی از واضح ترین نمونه های یک ستاره سرگردان آبی در حال تشکیل تبدیل می کند که تا اکنون شناسایی شده است. محققان همچنین انتشار پرتو اکس قوی از این منظومه را شناسایی نمودند. چنین فعالیت پرتوی اکسی زمانی که مواد منتقل شده از همدم توسط BSS جذب می شوند قابل انتظار است و شواهد مستقل مبنی بر ادامه انتقال جرم در حال حاضر را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل دقیق نشان داده که BSS حدوداً 1.67 برابر خورشید دارد و در حال جذب ماده از یک همدم با جرمی حدوداً 0.32 جرم خورشید می باشد. علی حسن شیخ، دانشجوی دکترا در دانشگاه گوهاتی و نویسنده اولین مطالعه و عضو اینسپایر تحت برنامه اینسپایر وزارت علوم و فناوری دولت هند، گفته است که این دوتایی دوره مداری 2.11 روز و نسبت جرمی پایین تقریبا 0.19 دارد و BSS با سرعت حدوداً 69 ممیز 55 کیلومتر بر ثانیه میچرخد که احتمالاً توسط مواد انباشته شده به وجود آمده است. مدل سازی تکاملی نشان می‌دهد که انتقال جرم حدوداً 5 ممیز 4 و 6 میلیارد سال پیش آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، در حالی که تخمین زده می‌شود که خود خوشه حدوداً 7 میلیارد سال قدمت داشته باشد. رام ساگر عضو هیئت علمی IIA و یکی از محققان این مطالعه توضیح می‌دهد که این کشف یکی از قوی‌ترین شواهد رصدی مستقیم تاکنون برای تشکیل BSS ها از طریق انتقال جرم در سیستم‌های دوتایی را ارائه می‌دهد و به حل یک راز چند دهه‌ای در اختر فیزیک ستاره‌ای کمک می‌کند. این سیستم با ثبت یک BSS در حین تشکیل آزمایشگاه منحصر به فرد برای آزمایش نظریه های تکامل دوتایی و جوانسازی ستاره‌ای فراهم می سازد که پیامدهای مهمی برای درک تکامل خوشه های ستاره‌ای و ستاره ها در حال تأمل در سراسر کیهان دارد. نتایج این کار در مجله استروفیزیکال لتر تالیف علی حسن شیخ، بیمان جیمادی و هیتندر سرکار از دانشگاه گوهاتی، اناپورنی سوبرمانیم و رام ساگر از مؤسسه هندی اختر فیزیک بنگلورو، سرجیو میسینا از INAF از ایتالیا، انوپم بھاردواج و سومیترا داس از IUCAA در پونه، آتیلا پورو از لکس ابزرواتوار دی پاریس از فرانسه و مارینا کونکل از دانشگاه فلوریدای شمالی ایالات متحده انتشار یافته است.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتون را جلب نمایم به گفتار امروز تحت عنوان داستان موفقیت هند در مورد تحفظ ببرها، نویسنده کوشک رای، گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی.
2: داستان موفقیت هند در نگهداری ببران، نویسنده کاشک رائے، مترجم و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. نخست وزیر هند نریندر مودی برنامه یادگاری 50 سال پروژه ببران در دانشگاه میسورو واقع در کرناتکا را افتتاح نموده است. نخست وزیر ائتلاف بین المللی ببران را راه انداخت و نیز انتشار امریت کالکا ویژن فار تایگر کنزرویشن، یک گزارش مختصر پنجمین دوره ارزیابی موثریت مدیریت نگهداری ببران را مورد رونمایی قرار داد. نخست وزیر نریندر مودی نیز به مناسبت اتمام 50 سال پروژه ببران رونمایی سکه یادگاری را انجام داد. نخست وزیر نریندر مودی بر سر جمعیت روز افزون ببران ابراز شادی و شعف نمود و استاده و ببران را مورد احترام و استقبال قرار داد و گفت که هر کس امروز شاهد رویداد شایانی تصادف تکمیل 50 سال پروژه ببران می باشد و اظهار داشت که موفقیت آن مایه فخر و مباهات نه فقط برای هند بلکه نیز سایر جهان است. آقای نریندر مودی تأکید ورزید که هند نه تنها جمعیت ببران را از کاهش مسئول داشته بلکه نیز نظام محیطی را فراهم آورده است که در آن ببران می توانند نشو و نما بکنند. نخست وزیر اظهار شادمانی نمود که هند ماوا و ملجای 75% جمعیت ببران جهان در 75 سال استقلال این کشور می باشد. همچنین حسن اتفاقی است که ذخایر ببران در هند 75,000 کیلومتر مربع زمین را در بر می گیرد و طی 10-12 سال گذشته جمعیت ببران در کشور به میزان 75% افزایش پیدا کرده است. نخست وزیر سوالی را که به خاطر مشتاقان زیست وحشی دار دنیا درباره جمعیت روز افزون ببران در هند در مقابل کشورهای دیگری که در آنجا راکت و یا روبه کاهش است خطور می کند اکیداً تکرار نموده و گفت که جوابش در سنن و فرهنگ هند و اصرار طبیعش به تنوع زیستی و محیط نهفته است. هند به اختلافی بین اکولوژی و اقتصاد ایمان ندارد و اهمیت مساوی را برای همزیستی هر دویشان قائل است. نخست وزیر اهمیت ببران در تاریخ این را یاد آور شده و ذکر نمود که نمایندگی گرافیکی ببران بر هنر سخره‌ای 2000 ساله‌ای در مدیه پردش پیدا شده است و نیز افزود که جامعه بهاریا از هند مرکزی و جامعه والی از مهاراشترا و غیره پرستیش ببر می کنند، در صورتی که بسیاری از جوامع هند ببر را دوست و برادر می پندارند. و مضافاً گفت که مادر دورگا و حضرت ایپا سوار ببر می شوند. نخست وزیر نریندر مودی دست آوردهای یگانه هند در نگهداری زیست وحشی را متذکر شده و گفت که هند کشوری است که در آن نگهداری طبیعت جزء فرهنگ می باشد و ذکر نمود که هند محض 2.4% ناحیه زمینی جهان را دارد، اما 8% سهمیه را در تنوع زیستی جهان می گذارد و یفزود که هند تنها کشوری در جهان است که دارای شیران آسیایی می باشد و جمعیتش از تقریبا 525 تا در سال 2015 به 675 تا در سال 2020 افزایش یافته است و نیز به جمعیت یوز پلنگ ها اشاره نموده و بیان داشت که آن در خلال 4 سال به میزان 60% افزایش پیدا کرده است. نخست وزیر کاری را که در هند انجام گرفته ذکر نموده و گفت که برای نشو نمای زیست وحشی رشد نظام های محیطی مهم است و متذکر شد که کشور 11 زمین خیس را به فهرست محلات رامسر افزوده و بدین ترتیب تعداد کلی محلات رامسر 75 تا گشته است. نخست وزیر گفت که داران دهه گذشته ذخایر جامع از 43 به بیش از 100 تا افزایش یافته و تعداد پارک های ملی و پناهگاه هایی که دار آنها نواحی حساس محیطی اعلام شدن از 9 الی 468 تا افزایش پیدا کردند. نخست وزیر تجربه‌اش در نگهداری زیست وحشی به حیث سروزیر گجرات را یاد آور شده و درباره تقلا و تگاپو برای جمعیت شیران متذکر شده و تأکید ورزید که محدود سازی به ناحیه جغرافیایی نمیتواند جانور وحشی را حفظ بکند و به لزوم ایجاد نمودن رابطه تاثر و اقتصاد بین مردم محلی و جانور تاکید وارد آورد.
3: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکا.

0: پاسخ شما خواهیم بود.
1: دوستان عزیز، اینک ترانه فیلمی را پخش میکنیم به صدای اریجیت سینگ. گوش بفرمایید.

این یک برنامه گل های رنگ رنگ را برای شما آماده کردیم. تحت این برنامه ما ترانه ها و سرود ها را پخش میکنیم. اولین ترانه به صدای ویجای بندیکت به سمتون میرسد. گوش بفرمایید.

داشت تجارت از طریق آبراهای بین المللی بعد از سر گرفته شود. تعداد کشته شدگان در جموں و کشمیر شمالی پاکستان در پی سرکوب وحشیانه نیروهای پاکستانی به 40 نفر رسید. در پی وقوع زمین لرزه‌ای قدرتمند در منطقه کوماموتو در جنوب غربی ژاپن 13 نفر جان خود را از دست دادند. لوک سبھا یعنی مجلس مردم ہند لائحہ اصلاحی آزمون ہرا تصویب کرد. راجیہ سبھا یعنی مجلس ثنائی ہند لائحہ را تصویب کرد کہ دران خواسته شده بود کہ وندے ماترم از حمایت قانونی مشابه سرود ملی برخوردار شود و در بازیہ مشاکر منافع گلاسگو 9 بوکسر ہندی پس از قصب سہمی نیمہ نہائی میدان ہائی را برائے کشور تضمین کردان. انجا دہلی بہمین جا